Tuwa chunde na na ende na nyum. Ya metau susni pa wite pa pa na wo hek na fin ta ente na ku sente na nyum. Chas pa se moya ai su pa kahiu na nyum. Ai su mushka yu te mau ja pa kwesh pa ya su pa kahiu wan kha chas sus kun na nyum. Igwe chak pa jamoi na ente puyuau na wo hek.